0: Ilene vang of young ba proclaim el sam of so try your pissing or special young lovers young out to some vangal na ai le wa to su tur minute tale to lie luatare luata to of tal to normal sunga ya to filau esta to filau te vangal suite of our New Zealand first mo le fangi to malo palo te manu re wa fanga palo to lo manei malo lufi lufi ya ole si kala lo kilkil ko isamo ah mo tatu tal no e track just le pa mo fal tal no ngama mai vole ma to filau ai lo kilkil ko avel fau ko ngale lo ya sili volinge i makanga luenga leo leo O loi sitting on a paka EVL farm single for Neo Alana Toro Selo Party. Ya lelo ave for Alfa Tununga loi sidio malo. Ileolo, a two sila, mameo, akaye, ayata tawa, ayata tawa in lea, tangataye, loca, for a little salumi any more young.
1: Yep.
0: Yeah, ole lava pe mai se fa itete ya ya tau tangatana, ole ala ko kikilo.
1: Ya wa, e pe ole talent fa pe mai. E ye le ata o le tamama lo natali sa pue a e le ifa apela na maua indi aisa peina o se la au malosi e apela o le fautuanga i te tauna vavaai pise me vole le awal toi so mtu ua ato tangata e le oa afia i le aisa a le awa angi nga walu ilunga o upenga tafaila
0: a le foi lao ke kaukilkilo ke e le si vaenga o le tulafono a Bagu di foi ngai ke masang ini bufoi lili ikele yang salah si bangang au fa maung yel fam sing wa you're not guilty until proven beyond reasonable doubt in a court of law Bagu le kan kan ni mo leisa ola go ma wai me foi lili ai le fa maung nia esol tu la fon
1: ia ele tu tu la ilu mo fam sing wa
0: wa ava vela fa mel fam sing wa ai ele ele guilty ya ha tonu ola ku na nga lo kilo le fa pe mel fam sing ole le lo si fa ke ke
1: yo
0: tanga ia ya tau tanga
1: e wa la fa wa le e pe la e ye fo isi tau le le o se mato nu u ilu filu fi le tele no ye samo wa uma na pu ele ata male lau papa ai fa ya tule fa masinonga ole li e ka muta tu sana na mau atu le ole tangata le na o fa ole fali ole tangata e a e tu le ia le aisa a ole ala ma tu ole mela we iu a mau atu a po la e te fai ngalu e ngai le tangata lea
0: e lo ka
1: wa pu e fata si uma mai a
0: ole si sui la lo tu nu ole ka muka ngala ko e fai le fali
1: e fai le fali kusol ole konka la ke fuli ai la kupu e mai ai usala la mo ko e wale fa sa la e ma ku la mo sa ule u mo fa mo singonga ele ai ele o la vea ile a ele o la vea i meio fo la fa sa
0: ai e mo sa lo me ko nga le fa pe mai la fa tu nga le al fa mo sino le a ve le mo sa la mo nga lo e si e fa lo fo fo o wa threaten ele min sta fo le nei o tu pe maua pa unga tala le le pa unga Ya le mus pepa observa la me fainga ma ko ve ser ko la singe e singe nga e ka lo e ko nga lu e ko pisingi ya kailo ye awa le ka kilo mal fi kayu fai pule a mi sel fast i le observa
1: some observa
0: of fake news a le la na la na na fa wi la vele
1: fonga
0: fetalai onga ele ka nga for fam kalanga le onga ele o ye ko ko
1: ya ele o fa ina tani mai to se vai to wa ina le a po se pisa tau na fa la wa tele fo ele le le na fa tana na ai o de pin point ti na
0: ka sa o me al kompani a e o le winga na wa o la ke lo fo ya vela mam la ma fo lo se fo se lo nga la va a fo la ko ko ye fo a wa e pe ele ma fa nga ke pile le singe se se mka nga lo nga pa lo le
1: Ya.
0: Ya rifa maungi no
1: fole. Ya rifa maungi.
0: Wa le fa mel minska. Ma lo sit ka fole anga.
1: Ya.
0: Yo ke lon ka manga chesti ko ngol kot.
1: Ya. O le sit tala fo ile a pe wa. Wa malolo retire ia vuile Clarence Nelson.
0: Yo. Wa le va ke lenga wa le lo kil kilo ku ya notes ye.
1: Ya.
0: Kusang la solulu len chere le nga fa malo loi le nga sitting bun muri le sai mo nga inga ma alo